0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, så ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare I garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bare i garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.

0: Trygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så, ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

0: Her VG Nyhetene. Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var fare for spredning og ble jobbet med å evakuere beboere og naboer. Slukningsarbeidet pågår fortsatt. Hemmeligstemplede dokumenter om terrorangrepet 11. september avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ankommet Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd. I går kveld møtte han statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Zelensky ønsker rask utvikling for å stoppe russiske missiler. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. En kvinne i 60-årene ble fratatt en veske under et ran i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene fordolt på VG.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

Bruno Mars, Risk It All i morgenshow. Jeg håper du har en fin start på onsdagen din, 9. september. Vi skal i dag blant annet til Kreativ Café, som et nytt konsept fra Varatun Frivillig Sentral. Vi skal snakke mer om hva det går ut på I løpet av dagen. Og vi skal til Sola Smaksfest. Så her det bare å følge på nå til The Weeknd.

Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus redusert med om lag 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter i måneden. Nå snittet rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil i år så det registrert 701 korridorpasienter i somatikken mot 4435 på samme tid i fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. I natt fikk politiet melding om at noen personer luska rundt og forsøkte å ta seg inn i et inngjerdet område på Bogafjell i Sandnes, det melder NRK. Politiet fikk kontakt med to menn, begge i 30-40 års alderen. Den ene kjent å ha knust en rute på en parkert bil, ble avhørt på stedet og kjent straffskyld. Begge ble bortvist. En fritidsbåt kjørte i høy fart inn i Vågen i Stavanger i går kveld, det melder NRK. Politiet tok føreren og meldte han for å kjøre båt i ruset tilstand etter blodprøve på legevakta. Like etter midnatt kom det en ny melding om en båt i høy fart i Vågen. Den forsvant, men politiet fant den ved kai i Hillevågsvatnet med samme fører ombord. Mannen i slutten av 20-årene endte opp i arresten på politihuset. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet i Oslo. Klokka ett det ett minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader i løpet av dagen.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braut Haaland skåret 2 mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto I åpningskampen I Champions League. Haaland hedda inn 1-0 tidlig I andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Han var tydelig oppgitt etter en episode med Pablo Rosario utover I kampen og fikk et gult kort. Caroline Graham Hansen nominert til gullballen for tredje gang. Magasinet France Football presenterte I går lista over 30 nominerte kvinner foran prisutdelingen I London 26. Oktober. Barcelona-stjerna krona forrige sesong med å løfte Champions League-troféet på Ullevål stadion og den eneste norske representanten på lista. Jørgen Strand Larsen skåret også 2 mål med hodet og levert en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 I den engelske ligacupen I går. Larsen nikket inn 1-0 I det 37. Minutt og doblet ledelsen tidlig I andre omgang.

Innbytter Daichi Kamada fastsatt resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til banens beste. Trondheim Spektrum bekreftet som arena for EM-finalen I håndball for kvinner I 2028, det melder VG. Det en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runder spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi I Oslo. EHF har godtatt en arenakapasitet på inntil 10.000 tilskuere. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen. Another

Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Her VG Nyhetene. En person omkom I en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Pårørende varslet. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking og øvrige beboere I rekka evakuert. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på det amerikanske angrepet. Hemmelige stemplede dokumenter om terrorangrepet 11. September avslører at byens ledelse visste at lufta var giftig etter angrepet.
1: Myndighetene sa lufta rundt ruinene av tvillingtårnene var trygg. New Yorks ordfører Soran Mamdani har nå offentliggjort 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten som viser at byens ledere visste at lufta var farlig. 49 000 personer diagnostisert med kreftformer knyttet til angrepet. Mamdani sier folk ble syke fordi lederne de stolte på løy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En kvinne I 60-årene ble fratatt en veske under et ran I Tønsberg sentrum sent I går. Hun fikk skader I armen. Politiet har lett etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus redusert med omlag 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter I måneden. Nå snittet rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil I år så det registrert 701 korridorpasienter I somatikken mot 4435 på samme tid I fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. I natt fikk politiet melding om at noen personer luska rundt og forsøkte å ta seg inn I et inngjerdet område på Bogafjell I Sandnes, det melder NRK. Politiet fikk kontakt med 2 menn, begge I 30-40 års alderen. Den ene kjent å ha knust en rute på en parkert bil, ble avhørt på stedet og kjent straffskyld. Begge ble bortvist. En fritidsbåt kjørte I høy fart inn I Vågen I Stavanger I går kveld, det melder NRK. Politiet tok føreren og meldte han for å kjøre båt I ruset tilstand etter blodprøve på legevakta. Like etter midnatt kom det en ny melding om en båt I høy fart I Vågen. Den forsvant, men politiet fant den ved kai I Hillevågsvatnet med samme fører ombord. Mannen I slutten av 20-årene endte opp I arresten på politihuset. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni I slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo. Klokka 1 det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetala. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

Ruben, du lyg, og klokka din passerer 7, ser jeg, onsdags morning. Håper du har det bra, 9. september I dag. Vi skal straks til Kreativ Café, som et nytt konsept av... Skal vi se, Trones og Varatun frivillig sentral, ja, som arrangerer det her. Vi skal høre mer om hva det når vi snakker med daglig leder der, etter Ari Bagora. Jo, men det

0: vi slår följande stian. Travar hon emot om vi släpper.
1: Det är Ribba går och faller och slår sig 10 minuter över 7 vise klocka. Och vi ska vidare till Kreativ Café, Rugby.
2: Tidligere i går hadde vi besøk fra Lura Frivillig Sentral, som startet i mars. Det gjorde også Trones og Varatun Frivillig Sentral, og vi har fått besøk fra daglig leder derifra, Siri Hagen. Siri, god morgen.
3: God morgen.
2: Og når vi snakket med Lise tidligere i uka om trim for eldre, så har dere også, som relativt nye, startet et nytt konsept i Kreativ Café, som dere arrangerte for første gang forrige torsdag, var det vel?
3: Stemmer det, ja.
2: Det blir ikke noe av i morgen.
3: Nej, vi startar upp lite försiktigt med annonsfär torsdag. Så nästa blir 17 september.
2: Ja, Kreativ Café, kan jag spara, vad är det?
3: Ja, alltså detta startar lite med hvordan vi ska få en nya aktiviteter på den nya frivilligcentralen. Så jag la ut ett spørskjema i sommar för att höra lite vad folk önskade. Och då fick vi tillbakemelding att de önskade lavterskel. De ønsket en plass de kunne komme alene uten at det føltes klein. Og så var det faktisk en som tok kontakt med meg, som hadde lyst å være med på dette her. Og hun hadde en del innspill på hva man kunne gjøre. Så ja, vi tar det litt etter hvert og ser hva vi gjør fra gang til gang, men etter hvert så vil vi nok sette opp et program.
2: Ja. Forrige torsdag, hva var det dere gjorde da på Kreativ Café?
3: Jeg var redd at du skulle spørre om det. Neurografisk tegning.
2: En gang til.
3: Neurografisk tegning.
2: Ja.
3: Det er en meditasjonstype tegning som jeg aldri hadde hørt om.
2: Nei, ikke heller.
3: Men det hadde heldigvis hun som arrangerte det, eller som veileder. Så det var veldig gøy.
2: Ja. Kan du prøve å beskrive hva neurografisk tegning er for noe?
3: Ja, altså du skal starte opp med å tegne streker uten å egentlig tenker så mye, krusiduller, streker, og så ser det egentlig ganske rodig ut. Det ser ut som en treåring som har gått bananas med tegnestift, og så skal du rydde opp i dette her.
2: Oi.
3: Og så kommer det da fram et mønster etter hvert, så du fargelegger, og ja, de blir veldig forskjellige, men med samme utgangspunkt.
2: Kult. Og da er det at det blir et nytt konsept? For hver gang, litt sånn som du er inne på?
3: Ja, eller? Litt sånn. Neste gang så skal det være akrylmaling, da er det en annen som har tilbudt seg, fordi disse som kom var jo veldig interessert i forskjellige typer kreative ting, og vi hadde jo egentlig lagt det opp til at folk kunne ta med seg noe og, som de jobbet med hjemme, så de hadde lyst til å jobbe med videre. Men nå kom alle og bare hadde lyst til å være med på det som vi la opp til.
2: Ja. Og at det er en kafé, er det sånn at du tegner det mens du nyter et kakestykke og en kaffe, eller hvor kan
3: ja,
2: kaféen?
3: Ja, der også prøver vi oss litt frem. Nå var det frukt og litt snacks som vi hadde denne gangen. Og så var det litt sånn, bør vi ha noe mat? Men folk var egentlig litt sånn, nei, vi bruker de timene på den aktiviteten heller.
2: Hvor er det henne?
3: Det er på Varatun gård i det hvite gårdshuset.
2: Det er Jostein alltid snakker om.
3: Ja.
2: Jostein Olsen, kollega.
3: Det er det.
2: Nå hadde vi også Mette Lise på mandag, eldre for trimsvar på tirsdag. Der var det ikke påmelding, der kunne de bare møte opp. Det hadde nok stoler. Er det krevde påmelding hos dere neste
3: Nei,
2: torsdag?
3: Nei, så det er like spennende her også, kommer ingen som kommer.
2: Det er bare å møte opp.
3: Mm.
2: Hvem vil dere ha? Er det noen aldersgrenser?
3: Nei, egentlig ikke. Altså, voksne da, men hvis du sier fra 18 og opp igjen nå.
2: Og hva er klokka åpne dørene?
3: Klokka 6.
2: Klokka 6 om morgenen?
3: Nei, på kveld.
2: Ok, noe tidlig. Men det glemmer jeg, så det blir annen hver torsdag neste gang, altså 17. neste torsdag, ikke i morgen.
3: Stemmer det. Men vi legger det ut på Facebook og på Frivilligsentralen sin nettside, så bare følg med der.
2: Og du nevnte det også, så vidt noen hadde med seg ting, men trenger du ha med deg blyanter, maling?
3: Nei, ikke ha med deg noen ting.
2: Nei, veldig bra. Siri, tusen takk for besøket.
3: Jo, takk for at jeg fikk komme.

21 Pilots og Stressed Out 7:30. Antall korridorpasienter ved Stavanger Universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter I måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil I år det registrert 701 korridorpasienter I somatikken, mot 4435 på samme tid I fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant I de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, særlig når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil I natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og vertsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for Kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni I Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo. Klokka 1 så det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tid.

på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. En rekke utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har ankommet Oslo for å delta i kongens gravferd. Nå i morgentimene ankom kronprinsesse Victoria, som har vært askefast i Indonesia.
1: I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen. Det gjorde også Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Like før midnatt ankom også danske dronning Mary og kronprins Christian, det danske kongeskipet som ligger ved kai i Oslo. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko er på plass på Grand Hotel, hvor en rekke av gjestene skal bo.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Ukrainas president som kom til Oslo i går møtte statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base i Jordan, som 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. En kvinne i 60-årene ble ranet i Tønsberg sentrum sent i går kveld. Hun fikk skader i armen, ingen er foreløpig pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus er redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter i måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil i år er det registrert 701 korridorpasienter i somatikken, mot 4435 på samme tid i fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet er 0 korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norges pris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant i de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, selv når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil i natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og er verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag er det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 1 så er det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader i løpet av dagen.

0: dig, det lovar. Med svagare än jag och vi är in i ny timme, klockan passerat 8 och vi har fått besök här i morgonshowet. På kvar höst så samlas en hög med folk på Sola för det är smaksfest. Det är god mat, det är upplevelser man borde få med sig och i år har du möjligheten igen. För nu på lördag 12 september arrangeras alltså Sola smaksfest och vi har fått besök av Anne-Grete Vassbø och Monica Oliversen. Välkommen.
1: Hej, tack. Tack för det.
0: Hur många gånger har du gjort det här nu?
1: Åh, Anne-Grete, kör. Ja. I år är det kjempestas, för i år feirer vi 10 års jubileum och det är vi otroligt stolta och glada för att kunna feira.
2: Vem skulle tro det?
0: Men Sola smaksfest för den som på en måte aldrig hört om det för. Vad är det?
2: Ja, och det är mat. Och det är Anne-Grete, kör på.
1: Ja. På Sola smaksfest har vi med oss 25 mataktörer som håller till i Sola. Och vi lager masse gode retter, och alle koster akkurat det samme. Og de betaler du med å kjøpe et smakshefte med kuponger oppi, og så leverer du inn en kupong, og så får du en fantastisk rett for den. Og så har vi også bondens smaksfest på torget utenfor Coop Mega Sola, og der treffer du bonden i Sola, så har kjempeferske grønnsaker og egg og honning og epler og alt digger med dyrke på Sola med seg.
0: Så herlig.
1: Ja.
0: 10 år altså, det her er jo svært. Hvordan startet det hele?
2: Ja, for 10 år siden så satt vi i et styremøte i Sola sentrumsforening. Så var det jo, sånn som det pleier å være, kun styreleder og meg som møtte. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke holde på med mer. Vi må gjøre noe, vi må skape noe for Sola, så fremme bonden, så fremme næringsliv, og så gir noe tilbake igjen til alle de som bor i Sola. Så da la vi ned Sola sentrumsforening, startet Sola smaksfest, ansatte Anne-Grete i Flyt, så det hun som har kjørt showet videre. Vi hadde jo egentlig ikke så... Vi lurte jo på om det kom folk. Halla kommunestyret satt jo og lo av oss når vi spurte om penger. Men de klappte seg voldsomt på skuldrene når de gikk ned ved morgenen, eller den dagen der virkelig de så hva det var, hva det hadde blitt, og hvor mye folk som kom. Så med den euforiske følelsen av å se at det faktisk kommer folk på noe du har arrangert og brukt lange tid på, og se at folk liker det de får servert, og konseptet, det gir deg bare en sånn utrolig glede som du kanskje bare får et par ganger i livet.
1: Ja, og så kommer det jo, det kommer mye folk, det vil jeg komme mellom 4 000 og 5 000 stykker, og vi selger rundt 15 500 retter i løpet av de fire timene vi har fest. Det er altså 40 retter i minuttet som blir solgt.
2: Men du, Anne-Grete, ja. Det er jo 10 års jubileum.
1: Ja.
2: Hva andre ting er det som skjer? For du snakket om noe sagt gode greier. Hva det for noe? Det visste ikke jeg en gang.
1: Jo, altså, vi har jo med oss, altså, vi krydrer jo smaksfesten med oss å tilby lag og foreninger i Sola og være med og ha små stener og vise seg frem. Og det er i år, ja, jeg sa 16 foreninger som er med i år, og blant annet så har vi regionsmesterskap i sakko-sekk-kasting. Så det er jo greit, og så trimmer av seg. Hvis du har spist for mye, så kan du gå inn på en sakkosekk og se hvor langt du kommer.
0: Så en stor sakkosekk?
1: Ja, det har du, så det går an å prøve seg på. Og så har vi jo også i forbindelse med jubileet veldig glad for det at vi har utvidet arenaen. Så vi har jo egentlig alltid hatt samme størrelse, men i år så går vi over veien mot Sola Rådhus, og der har vi bygget opp en ny arena med 5 mataktører. Så det blir større.
2: Ikke det sånn 2-etasjes greier også?
1: Det er 2-etasjer, og det er telt, og det er fest og bazaar, og masse gode mat, og blant annet så kan jeg jo fremstå snakke plukkfisk, som er veldig populær ettersport. Der står folk i kø.
0: Jeg forteller litt mer om hva slags retter man får. Det er alle små lokale, alt i Sola, alt er lokalt.
1: Alt det med ber jo de som skal ha mat og la seg inspirere av det som råvarer som dyrkes på Sola. Vi begynte veldig hardt for 10 år siden, da måtte du ha med noe så du kunne måtte vise til hva lagt eller kom fra Sola. Men det er ikke alltid like lett, så nå blir vi inspirert av. Og vi ser jo at de fleste ønsker å ha råvarer med i retten, altså ha noe i retten som er dyrker på Sola. Men det jo også en dag hvor vi får vise frem de mataktørene, altså de hotellene, restaurantene, kaféene som serverer mat.
2: Bare hør på dette, hør nå. Der quesadilla med reve lammabog. Der limousinburger I chipotle dressing. Der softis I croissant med sjokoladesaus. Og der silletartar med hardangereple. Altså, her kan du jo bare plukke og velge blant alle de rettene som Der så mye forskjellig. Jeg synes de så gode, jeg. Alle aktørene som kommer. Ja. At de finner på noe nytt hvert år.
1: Det helt fantastisk. Og så har vi noen som har... Og så har vi noen klassikere som epler etter sport. Hvis noen prøver å lage noe nytt, så vil liksom vise det seg at de ofte vil ha det samme. Så noen kommer med klassikerne sine. Og så har vi også... Samtidig så har vi matsafari for ungene Og det synes vi veldig kjekt For alle disse, vi har boder som maten blir solgt fra Og der har vi små sånne luker hvor ungene kan komme og kjøpe mat Og så får de et lite smileklistermerke Og så gjelder det å smake fire forskjellige retter Utfordre seg selv litt Og så du med I konkurranse, da kan være med I trekning av billetter på Sola Kulturhus Og det synes vi jo veldig kjekt, det at ungene også skal smake forskjellige ting Som de gjør
2: Og det kuleste med smaksfesten, synes jeg da, en ting jo maten, men det at du kjøper dette kuponghefte, du slipper å dra frem vipsen, du slipper å dra frem penger, du går og kjøper et kuponghefte, du åpner det, der står alle matrettene inni, og så ser du det noen forskjellige farger rundt matrettene. Så hvis du tenker, jeg har lyst på det som ligger på nummer 9 I den blå ringen, så løfter du blikket, kikker ned over gata, og så leder du etter den blå klynga med med matbod, så går du der så får du akkurat det du vil ha. Helt genialt.
0: Ja, det genialt. Og da kan vi nok det lille heftet her. Hvor kan folk få skaffet det?
1: Det på, det kan du kjøpe på det. Nå har vi lagt det ut på forhåndssalg til hos Flyt medlemsbutikker som rundt Sola sentrum. Der går det an å kjøpe det på forhånd. Mm-hmm. De selger også samme dagen, pluss at Solabladet har en stand som selger hefter, og Sola Sanitetsforening har en stand, og Flyt selv har en stand midt I sentrum. Så de veldig lett å få tag I. Når du kommer ned, og så har vi jo I Facebook-siden som heter Sola Smaksfest 2026, der alt Alle svarer på alt en trenger å vite. Og så må jeg jo si også at dette med å jobbe med smaksfesten, og den stoltheten vi har over det vi har lagt, og så ikke minst den stoltheten på torget å se bonden på Sola som der, og de kommer ofte
2: fra... De sabla ivrige.
1: Ja, og så kommer de jo midt I, altså disse jo ofte så de på jordene før de kommer på Brød smaksfesten. Ja, ofte så de liksom, så reiser de tilbake igjen og fortsetter slott eller å hauste, alt dette som hvordan vær og vind har vært på forhånd. Og så har jo Sola noen ting som litt kule. Vi har jo Norges, en av Norges største agurkprodusenter, som leverer agurker til oss hvert år. På Sola lager vi 15% av alle agurk som blir spist I Norge. Og så har vi også en fjerdedel av alt rosenkål som produseres I Norge, kommer fra Sola. Og så plukker vi, nå jeg snart ferdig med det, siste fun fact, det mine favoritter, altså jeg veldig glad I sukkererter, jeg elsker sukkererter. Og det lager vi på Sola, de plukker for hånd, altså opp til 10 tonn sukkererter I året. Og hvis han, bonden som dyrker sukkerertene, vil snakke med nærmeste kollega som også dyrker sukkererter, så må han til Nøtterøy I Tønsberg. Så der vi ganske unike. Mm. Og disse treffer du, de som lager maten vår, de treffer du på torget.
2: På ekte.
1: På ekte, de kommer med gode never.
2: Du hadde en fun fact noen gang med noen jordbær, noe sånt, noen tunneller med jordbær herifra til himmelen.
1: Ja, det dyrkes, men det tror jeg blitt lenger nå, men når vi begynte smaksfesten, da hadde vi sånn at, altså hvis du tar alle jordbærtunnelene på Sola og setter etter hverandre, så kan du gå tørrskodd I jordbærtunnel fra Solakrossen til Mandal sentrum.
2: Sånn var det,
1: ja. Ja. Så det folk skal ikke kjimse over den landbrukskommunen som Sola og det vi veldig stolte av å
2: vise. Hei,
1: hei! Vi sa på lørdag.
0: Nå flyg tida fra oss her. Jeg skal rett inn I en låt og så reklame her snart, så vi får ta et avslutningsord her. Siste ord for å friste folk å ta turen til Sola på lørdag.
2: Kom til Sola, spis fantastiske mat, møt naboer og kanskje noe nye, gå ned til bonden og smak på alt det som de har hatt nevene I jorda med.
1: Ja, du blir ikke skuffet.
2: Nei, du blir ikke
1: skuffet. Det blir en fest.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket.
2: Jo, takk.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

Antall korridorpasienter ved Stavanger Universitetssykehus er redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter i måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil i år er det registrert 701 korridorpasienter i somatikken, mot 4435 på samme tid i fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet er null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norges pris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant i de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, selv når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil i natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og er verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag er det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden er samlet i Oslo. Klokka 1 så er det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader i løpet av dagen.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erling Braut Haaland skåret to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto I åpningskampen I Champions League. Haaland hedda inn 1-0 tidlig I andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Han var tydelig oppgitt etter en episode med Pablo Rosario utover I kampen og fikk et gult kort. Caroline Graham Hansen nominert til gullballen for tredje gang. Magasinet France Football presenterte I går lista over 30 nominerte kvinner foran prisutdelingen I London 26. Oktober. Barcelona-stjerna krona forrige sesong med å løfte Champions League-trofé på Ullevål stadion og den eneste norske representanten på lista. Jørgen Strand Larsen skåret også to mål med hodet og levert en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 I den engelske ligacupen I går. Larsen nikket inn 1-0 I det 37. Minutt og doblet ledelsen tidlig I andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatt resultatet med assist fra Larsen som ble kåret til banens beste. Trondheim Spektrum bekreftet som arena for EM-finalen I håndball for kvinner I 2028, det melder VG. Det en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runder spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi I Oslo. EHF har godtatt en arenakapasitet på inntil 10.000 tilskuere. Først på dagen enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

Natasha Bedingfield, Soulmate. Klokka tikker mot 9 her I morgenshowet 9. september datoen I dag, onsdag. Jeg håper du har det fint. Nyheter like rundt hjørnet, men nå skal vi til aha.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG Nyhetene. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere har nå ankommet Oslo for å delta I kongens gravferd.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria ankom I morgentimene I dag etter å ha vært askefast I Indonesia de siste dagene. I går kveld landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Gardermoen samt Spanias kong Felipe og fyrst Albert av Monaco. Japans kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko på plass på Grand Hotel hvor en rekke av de celebre gjestene skal bo.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Danmarks statsminister Mette Frederiksen kommer I Kong Haralds gravferd. Statsministeren deltar som representant for den danske regjeringen, skriver statsministeriet på X. Ukrainas president, som I Oslo for å delta I gravferden, møtte I går kveld statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere antiballistiske våpen. Ifølge Støre har Ukraina et kritisk behov for luftvern før den kommende vinteren. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen. Den iranske revolusjonsgarden hevder de har angrepet det de beskriver som en amerikansk base I Jordan, samt 2 amerikanske fartøyer og 8 oljetankere som svar på angrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Antall korridorpasienter ved Stavanger Universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpning av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter I måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil I år det registrert 701 korridorpasienter I somatikken, mot 4435 på samme tid I fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant I de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, selv når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil I natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for Kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni I Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo, og klokka 1 så det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetala. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

Det er Billy Joel på starten av en ny time. Klokka passert 9 den onsdag 9. september, og vi ser en glimt av sola endelig. Jeg håper du har en fin dag. Det er altså meg, Jonas, som med siste time her nå I morgenshowet. God musikk, line up. Her Sam Fender og Olivia Dean.

Antall korridorpasienter ved Stavanger Universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter i måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil i år det registrert 701 korridorpasienter i somatikken, mot 4435 på samme tid i fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norges pris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant i de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, særlig når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil i natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og er verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet i Oslo. Klokka 1 så det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader i løpet av dagen.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra I formiddag perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader I løpet av dagen.

Shawn Mendes, Camila Cabello med Senorita, når klokka nærmer seg 10. Slutten av morgenshowet, jeg sender deg videre med Åge. Du får nytt onsdagen din, og så snakkes vi igjen I morgen tidlig.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gartnerveien.

0: guess I am.
1: Her VG-nyhetene. Den svenske kongefamilien ankom Gardermoen halvannen times tid etter kronprinsesse Victoria. Ombord I flyet blant annet prins Daniel, dronning Silvia og prinsesse Madeleine. Privatfly fra Storbritannia, Belgia og Nederland også på vei. Kongelige herfra ventet å ankomme Oslo for å delta I kong Haralds gravferd. Anne-Marthe Eilertsen har tatt med seg familien helt fra Førde og kledd seg I bunad for å få med seg kongens gravferd.
2: Vi snakket om det da dronning Elisabeth gikk bort, og vi så hvor stort og fint det var I London, at når det skjer her så må vi få det med oss.
1: Også sønnen Robin på 6 år med.
3: Jeg liker det å være her.
4: Det masse som skjer, og jeg har lyst til å se når kongen skal bli gravet.
1: De to svenske statsborgerne som siktet for drapet på Økern I Oslo skal straffeforfølges I Sverige. De to sitter allerede varetektsfengslet I Sverige. Deretter forskes de også for et annet drap. For første gang siden juli har oljeprisen passert 100 dollar fatet. Uroen I Midtøsten fortsetter, og de siste ukene har oljeprisen tatt seg opp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter I måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil I år det registrert 701 korridorpasienter I somatikken, mot 4435 på samme tid I fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant I de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, selv når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil I natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni I Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo. Klokka 1 så det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler.

I kveld ser det Viking skal ut I Champions League og jeg må jo si de ikke akkurat vært heldige med den første kampen men noe heldigere enn Bodø/Glimt så skal vi opp mot Bayern München Viking skal møte Stuttgart som ble nummer 4 I Bundesliga I fjor Viking møte et veldig, veldig godt lag Viking et godt lag og det ikke tvil om anten at det ville være en sensasjon om Viking tenker med seg hjem poeng fra Tyskland jeg heller de som en stor, stor outsider og Stuttgart som en stor favoritt men I fotball kan alt skje og det blir veldig spennende å se hvor mye Viking kan få til mot en så god motstander men det de vil få øve seg det et angreps en angrepsfotball som går veldig, veldig, veldig fort så får man bare håpe at Viking sterke nok til å stå imot selvfølgelig skal du se kampen skal du det jo en milepæl I Vikings historie

Viking får med seg 800 supportere som tok turen ned til Stuttgart, Volkswagen-byen. Jeg tror nok at de 800 skal få problemer med å slå gjennom en blå dag imot 60 000 steingalne tyskere. Men det også blir litt spennende å se. Og vi vil helt sikkert i løpet av sendingen få ta litt del i supporterne sitt forspill nede i byen i Stuttgart. Og det er klart at der vil 800 vise veldig igjen. Men det blir verre da inne på stadion med 60 000 galne tyskere, ja. Men gilt, det er verdt det, og vi må være såpass store at selv om det blir tap, så trenger vi ikke henge så veldig med litt på. Og skulle det bli at Viking tar med seg poeng tilbake, ja, da er det bare så fantastisk. Ja, det er mest ikke til å... ja, vi får håpe.

Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

Men Champions League startet i går den, og Erling Braut Haaland, han markerte seg allerede nede i Portugal mot Porto, så skåret han 2-0 i 2-0-seieren til Manchester City over heimelaget Porto. Og Hugo Vetlesen skåret mål i Champions League, da han utlignet til 1-1 for klubben Brygge mot Aston Villa. Men Aston Villa så ikke har skåret enda i Premier League. De fikk inn 3 baller, og dermed så vant Aston Villa 3-1 over Porto. Og jeg synes veldig god de fikk overraskende lett motstand til å ha gjort det så elendig i starten på Premier League. Men gilt for Vettelsen så kom fra Bodø/Glimt til klubb Brygge. Og ikke bare skåret han det første målet for klubben Brygge i årets Champions League, han skåret også det første målet i årets serie for klubben Brygge.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Det er virkelig hett nå imellom USA og Kanada. Det er ikke bare tollkrig, det er skikkelig handelskrig som nå skjer faktisk. For ikke bare blir det voldsomme toll på biler ifra Kanada. Det blir mest umulig for dette. Bilene passerer flere ganger over grenser på grunn av deler som blir montert her og blir montert der i forhold til Kanada og USA. Så blir det toll hver gang, så kanadiske biler blir uløselige. I Kanada har de ryddet mange kolonialbutikker, spesialbutikker. De har ryddet vekk amerikanske produkter, og president Trump han har allerede skrevet under på at flere varegrupper ikke skal være lovlig å selge, altså kanadiske varer skal ikke være lovlig å importere til USA. Dette vil jo føre til at for eksempel Canadian Club Whiskey vil få en veldig oppgang i salget sitt.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter.

0: henter både på land og I sjø og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ecofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Her VG-nyhetene. Garden og Forsvaret har nå marsjert fra Akershus festning til slottet I anledning kong Haralds gravferd. Et tronskifte ikke hverdagskost og noe mange ikke har opplevd før, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: Så det betyr at veldig mange under 45 år ikke har hatt eller har noen minne av en tilsvarende situasjon. Så dette et stort øyeblikk for en hel generasjon.
0: Og reporter Ellen Fredriksen, du står nå ved domkirken. Hvordan ser det ut hos deg?
2: Ja, her på plassen foran Oslo Domkirke har det begynt å samle seg folk langs gjerdene hele veien. Prosesjonen begynner jo fra slottet klokka 12, og først klokka 13 skal det her ved domkirken være gravferdsseremoni, som innledes med tre slag med kirkeklokkene og ett minutt stillhet over hele landet. Men allerede det altså mange som har møtt opp tidlig for å sikre seg en god plass ved domkirken.
0: Og kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus observert I biler på vei fra Skaugum, det skriver TV 2. Marius Borg Høyby forlot Skaugum en knapp halvtime etter, viser bilder fra Dagbladet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter I måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil I år det registrert 701 korridorpasienter I somatikken, mot 4435 på samme tid I fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norges pris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant I de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, særlig når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil I natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og vært satt til 10 000 kroner. Tyven kjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni I Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste I Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet I Oslo. Klokka ett så det ett minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetaler.

0: Godmorgen, Herman.
1: Godmorgen, Åge.
0: Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha. Du, vi har jo snakket om England en del ganger, og du har jo hatt en god del forbindelser til England, studert der, forstår vi nesten.
0: Ja, jeg gikk på universitetet i York.
1: Ja, lærte du meg engelske historie?
0: Ja, altså, ja, engelske historie var gjerne ikke det mest, det var samtids... greie med først og fremst lærte noe historie om forholdet Irland-England hadde med, men det var lære å lese avise engelsk rettsapparat. Jeg var blant annet i rettssalen i Leeds en hele dag og så hvordan det foregikk. Det var jeg alene jo, altså. Det var ikke noe de andre var med.
1: Du, om du var i British Museum?
0: Nei, ja. Nå trodde jeg du sa noe annet. Hvis jeg var på British Museum, og det er galspennende.
1: Fortell.
0: Nei, det som var mest spennende for meg, det var alt det de hadde stjålet fra Amerika på 1700-tallet, når de trakk seg tilbake fra kontinentet. Og veldig mye indianerrelikvier, så de hadde tog med seg to tempeler, våpen, indianske våpen og indianske klede. Akkurat det var veldig spennende for meg, tror jeg.
1: Ja, de har jo robbet med seg for hele verden.
0: Ja, de
1: har jo absolutt alt. Egypt, Hellas. Ja. India, ja. Østen, ja. Alt
0: er de. Og ja. Det er jo land som har kreft å få det bager, ting som de er stjåle, for ja. Det er det de er stjåle, da.
1: Ja, jeg tror det er noen som har fått en del tilbake, og har de ikke fått det tilbake igjen, så har de i hvert fall fått låne det på noen utstillinger. Men det er jo en risiko derfor, de vet du.
0: Ja, det er jo det.
1: Det risikerer at de ikke sender det tilbake igjen.
0: Ja.
1: Men British Museum er jo enormt stort. Jeg vet ikke om det går an å få med seg alt i løpet av en dag.
0: Nei, vi var der, jeg var en gang, og da var vi i 4 timer, og jeg vil tro at vi fikk med oss 25%. Det er så stort at du må ha mange dager på deg, og jeg klarer ikke mer enn 4 timer jeg inne på et museum, da er jeg ferdig. Både kropp og sjel.
1: Ja. Men nå, for 2 uker siden, så la British Museum ut 100 000 billetter til salg. Og de gikk unna på et blunk.
0: Hva de skal stille ut nå?

0: Nå er jeg veldig spent på hva de billetterne gir, for du kommer deg jo inn vanligvis.
1: Ja, nei, det gjør du ikke nå. Nei, altså det er... Det, jeg vet ikke om du vet mer om dette enn meg, men slaget ved Hastings i 1066.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det sier deg noe.
0: Ja, og da, jeg vet hvorfor vi tapte det slaget. Jeg held en tale i bryllup i...
1: kan du si litt, hva er det gjelder?
0: Nei, det er vikingene som hadde erobret, trodde de, England. Kongen av England var nemlig i Frankrike og gjorde det som engelskmennene pleide å gjøre på de tider, nemlig å krige. Og så slo de seg til med Hastings og gikk tomme for, de hadde ikke mat og drikke, så de måtte inn til London og hente forsyninger. Og så gjorde den tabben at de rett og slett gikk til London uten våpen.
1: Ok.
0: Og så plutselig så de en støvsky komme mot dem. Og da var det kongen som hadde kommet hjem, og kongen han slakta de for seg der, rett ut. Og dermed så avsluttet jeg talen i bryllupstalen i Kent i England med at hvis vi hadde vunnet den kampen der, dette var i 90 år, så ville en halv liter koste 5 pund. Og da kom det bare sånn,
1: ok, men der ble lagt altså et broderi om slaget i Hastings.
0: Åja, ja
1: vel. Og det er det som er greia nå i British Museum. Det er helt utrolig. Det ble lagt et broderi som i dag er 68 meter langt.
0: Hekken, det har jeg lyst til å se.
1: Det er helt utrolig. Det er cirka, det er en meter høyt og 68 meter langt.
0: Ja, da går det, da er det en fortelling.
1: Det er en fortelling. Det er en fortelling om det slaget, og det er fortellingen om normannene som invaderte Wilhelm the Conqueror.
0: Ja, ja.
1: Men de tok med seg dette broderiet, ikke bare til Normandie, tilbake igjen til Normandie, og så det er franskmennene sitt.
0: Åja!
1: Men det er jo egentlig det, sånn, her får engelskmennen sin egen medisin. Det er jo vant med at det er de som har robbet andre sin kultur.
0: Men ja, det er jo det.
1: Men dette er jo, og så har engelskmennen de sett statsministeren, og jeg tror den som egentlig klarte å lirke det til med Macron, det var Kong Charles som fikk det til. Og det var bare en vanvittig operasjon bare å kunne flygge det, men nå er det på plass i British Museum. De la ut 100.000 billetter, de faget på et blunk.
0: Ja, kanskje, nå fikk jeg ingen grunn til å reise til London likevel. Jeg har alltid sagt i det siste at London er ikke mer å by på. Jeg har vært 30 ganger i London bare for å ta et tal, så jeg begynner å bli lei av hele byen. Men nå ga du meg en grunn, Herman, til å ta en ny tur til London.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

定の

Da må vi se litt og etter på været, slik som det blir i dag. Det skal ikke bli nedbør, men 13 grader, det er ikke rare temperaturen, men sola vil vi få se. Det samme i morgen, da skal vi opp i 14 grader, men det er hverken i dag eller i morgen blir det noe særlig med vind. Så blir det litt ustabilt på fredag, spesielt på morgen og formiddag, og temperaturen opp i 15 grader. I helgen så sa jeg i begynnelsen av uka at helgen har vært fine. Jeg trenger det tilbake, det kan tvert imot bli gysla med regn, spesielt på ettermiddagen søndag, lørdag, da kan det bli opp i 11 sekundmeter. I 11 sekundmeter, ja, 11 millimeter, og om kvelden 10 millimeter. Søndag så blir det litt nedbør på formiddagen. Det sier gilt at det blir lite vind i perioden, og i neste vega blir det ustabilt frem til og med onsdag. Lite vind og temperaturer rundt 14-15 grader.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre forlater nå klokken 12 det kongelige slott. Sørgeprosesjonen beveger seg nedover Karl Johans gate mot Oslo Domkirke. Båren følges til fots av det kongelige hoff, samt den nærmeste kongefamilien, inkludert kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Sonja og dronning Mette Marit følger prosesjonen i bil. Og de første gjestene til domkirken og gravferdsseremonien begynte å ankomme rundt klokken 11. Reporter Ellen Fredriksen på plass og følger med.
1: Å gå inn sideinngangen til domkirka har vi blant annet sett Fabian Stang, Gro Harlem Brundtland og Ole Einar Bjørndalen, fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og Therese Johaug. Vi har også sett foreldrene til Ari Behn ankomme. Det har jo ikke vært offentliggjort noen fullstendig gjesteliste til denne seremonien, så det mange som har vært spente på hvem som skulle komme.
0: Det danske kongeparet og den svenske kongefamilien på plass i Oslo. Det også Storbritannias prins William og Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Marius Borg Høyby får i dag ta et siste farvel med kong Harald sammen med familien sin, til tross for at han for tiden sitter varetektsfengslet. Det skulle bare mangle, sier forsvarer Petar Sekulic til VG i en e-post. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Antall korridorpasienter ved Stavanger universitetssykehus redusert med omtrent 85% etter åpningen av det nye sykehuset på Ullandhaug. Før flyttingen hadde sykehuset mellom 500 og 700 korridorpasienter i måneden. Nå ligger snittet på rundt 100, det skriver Stavanger Aftenblad. Hittil i år det registrert 701 korridorpasienter i somatikken, mot 4435 på samme tid i fjor. Klinikksjef Berit Haaland understreker likevel at målet null korridorpasienter. En studie fra forskningsinstituttet NORCE avviser frykten for at Norgespris fører til sløsing og overbelastning av kraftnettet, det melder NRK. Data fra 2,6 millioner husstander viser at nordmenn ikke endret strømvaner eller døgnrytme markant i de første 4 månedene etter innføringen. Uroen for markant økt forbruk på morgen og ettermiddag kaller NORCE overdreven. Eksperter utelukker likevel ikke endringer over tid, særlig når kulda setter inn til vinteren. En tyv på Bryne ringte selv til politiet etter å ha blitt tatt på fersken mens han stjal verktøy fra en ulåst bil i natt, skriver NRK. Politiet rykket ut, verktøyet ble levert tilbake til eieren og er verdsatt til 10 000 kroner. Tyven erkjent straffskyld på stedet. I dag det gravferdsdag for kong Harald. Båra bæres fra en privat seremoni i Slottskapellet via gravferdsgudstjeneste i Oslo Domkirke til Akershus festning. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden samlet i Oslo. Klokka 1 så det 1 minutt stillhet over hele landet. Stortingspresidenten og statsministeren skal holde minnetala.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Det klokka godt og vel passert 12. Vi åpner dørene til kontordagen her hos oss. JC Alicia Keys kommer din vei, Empire State of Mind. Og så skal vi straks også ut og forberede oss på smaksfest på Sol.

0: Det er Therese Wims og Guilty.
1: Hver høst samles en haug med folk på Sola fordi det arrangeres smaksfest. Det god mat, det opplevelser man burde få med seg, og I år har du muligheten igjen. For nå på lørdag, 12. september, så arrangeres altså Sola smaksfest, og vi har fått besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen. Velkommen!
2: Hei, takk.
3: Takk for det.
1: Hvor mange ganger har dere gjort det her nå?
3: Anne-Grete, kjør. Ja, I år det kjempestas, for I år feirer vi 10-årsjubileum, og det vi utrolig stolte og glad for å kunne feire.
2: Hvem skulle trodd?
3: Nei. Hæ?
1: Men Sola smaksfest, for den som på en måte aldri har hørt om det før, hva det?
2: Ja, og det mat, og det Anne-Grete, kjør på.
3: Ja. På Sola smaksfest har vi med oss 25 mataktører som holder til I Sola, og vi lager masse gode retter, og alle koster akkurat det samme. Og de betaler du med å kjøpe et smakshefte med kuponger oppi, og så leverer du inn en kupong, og så får du en fantastisk rett for den. Og så har vi også bondens smaksfest på torget utenfor Coop Mega Sola, og der treffer du bonden I Sola, så har kjempeferske grønnsaker og egg og honning og epler og alt digger med dyrke på Sola med seg.
1: Så herlig.
3: Ja.
1: 10 år altså, det her jo svært. Hvordan startet det hele?
2: Ja, for 10 år siden så satt vi I et styremøte I Sola sentrumsforening. Så var det jo, sånn som det pleier å være, kun styreleder og meg som møtte. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke holde på med mer. Vi må gjøre noe, vi må skape noe for Sola, så fremme bonden, så fremme næringsliv, og så gir noe tilbake igjen til alle de som bor I Sola. Så da la vi ned Sola sentrumsforening, startet Sola smaksfest, ansatte Anne-Grete I Flyt, så det hun som har kjørt showet videre. Vi hadde jo egentlig ikke så... Vi lurte jo på om det kom folk. Halla kommunestyret satt jo og lo av oss når vi spurte om penger. Mm-hmm. Men de klappte seg voldsomt på skuldrene når de gikk ned ved morgenen eller den dagen der virkelig de så hva det var, hva det hadde blitt, og hvor mye folk som kom. Så med den euforiske følelsen av å se at det faktisk kommer folk på noe du har arrangert og brukt lange tid på, og se at folk liker det de får servert, og konseptet, det gir deg bare en sånn utrolig glede som du kanskje bare får et par ganger I livet.
3: Mm. Ja, og så kommer det jo, det kommer mye folk, det vil jeg komme mellom 4 000 og 5 000 stykker, og vi selger rundt 15 500 retter I løpet av de 4 timene vi har fest, det altså 40 retter I minuttet som blir solgt.
2: Men du, Anne-Grete, ja. Det jo 10-årsjubileum.
3: Ja.
2: Hva andre ting det som skjer? For du snakket om noen sak gode greier. Hva det for noe? Det visste ikke jeg.
3: jo, altså, vi har jo med oss, altså, vi krydrer jo smaksfesten med oss å tilby lag og foreninger I Sola og være med og ha små stander og vise seg frem. Og det I år, ja, jeg sa 16 foreninger som med I år, og blant annet så har vi regionsmesterskap I sakko-sekk-kasting. Så det jo greit å trille av seg. Hvis du har spist for mye, så kan du gå I en sakkosekk og se hvor langt du kommer.
1: Så en stor sakkosekk?
3: Ja, det har du. Så det går an å prøve seg på. Og så har vi jo også I forbindelse med jubileet veldig glad for det at vi har utvidet arenaen. Så vi har jo egentlig alltid hatt samme størrelse, men I år så går vi over veien mot Sola Råthus, og der har vi bygget opp en ny arena med 5 mataktører. Så det blir større.
2: Ikke det sånn 2-etasjes greier også?
3: Det 2-etasjer, og det telt, og det fest og bazaar, og masse god mat, og blant annet så kan jeg jo fremstå snakke plukkfisk, som veldig populær ettersport. Der står folk I kø.
1: Jeg forteller litt mer om hva slags retter man får.
3: Alt det med ber jo de som skal ha mat og vel, la seg inspirere av det som råvarer som dyrkes på Sola. Vi begynte veldig hardt for 10 år siden, da måtte du ha med noe så du kunne måtte vise til hva lagt eller kom fra Sola. Mm. Men det ikke alltid like lett, så nå blir vi inspirert av. Og vi ser jo at de fleste ønsker å ha råvarer med I retten, altså ha noe I retten som dyrker på Sola. Men det jo også en dag hvor vi får vise frem de mataktørene, altså de hotellene, restaurantene, kaféene, som serverer mat.
2: Bare hør på dette. Hør nå. Der quesadilla med revet lammabok. Der limousinburger I chipotle dressing. Der softis I croissant med sjokoladesaus. og der silletartar med hardangereple. Altså, her kan du jo bare plukke og velge blant alle de rettene som der så mye forskjellig. Jeg synes de så gode, jeg, alle aktørene som kommer, at de finner på noe nytt hvert år.
3: Det helt fantastisk, og så har vi noen som har, og så har vi noen klassikere og så eplerett og sport. Hvis noen prøver å lage noe nytt, så vil liksom vise det seg at de ofte vil ha det samme. Så noen kommer med klassikerne sine, og så har vi også samtidig så har vi matsafari for ungene, og det synes vi veldig kjekt, for alle disse, vi har boder som maten blir solgt fra, og der har vi små sånne luker hvor ungene kan komme og kjøpe mat, og så får de et lite smileklistermerke, og så gjelder det å smake fire forskjellige retter, utfordre seg selv litt, og så er du med i konkurranse, da kan være med i trekning av billetter på Sola Kulturhus. Og det synes vi jo veldig kjekt, det at ungene også skal smake forskjellige ting, som de gjør.
1: Smaksfesten altså på Sola, vi har mer å snakke om vi må ta en liten pause, så vi tilbake med mer om det som skjer på lørdag. Først på dagen, enkelte regnbyger, ellers meldt oppholdsvær og fra i formiddag perioder med sol. Nordvest, frisk bris, utsatte plasser, på kysten, liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. Temperaturen skal opp mot 15-16 grader i løpet av dagen.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Make Me Love You. I Oslo så startet gravferden og bisettelsen til kong Harald. Når klokka var 12, klokka 1, så vil gravferden markeres med ett minuts stillhet over hele landet, også på radioen her hos oss. Kirkeklokkene over hele landet vil slå tre ganger akkurat klokka 1, og så det ett minuts stillhet, før de så avsluttes med tre slag med kirkeklokkene igjen.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Erling Braut Haaland skåret to mål da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i åpningskampen i Champions League. Haaland hedda inn 1-0 tidlig i andre omgang etter innlegg fra Enzo Fernandes og satte inn 2-0 på overtid. Han var tydelig oppgitt etter en episode med Pablo Rosario utover i kampen og fikk et gult kort. Caroline Gram Hansen nominert til Gullballen for tredje gang. Magasinet France Football presenterte i går lista over 30 nominerte kvinner foran prisutdelingen i London 26. oktober. Barcelona-stjerna krona forrige sesong med å løfte Champions League-troféet på Ullevål stadion, og den eneste norske representanten på lista. Jørgen Strand Larsen skåret også to mål med hodet og levert en assist da Crystal Palace slo Middlesbrough 3-0 i den engelske ligacupen i går. Larsen nikket inn 1-0 i det 37. minutt og doblet ledelsen tidlig i andre omgang. Innbytter Daichi Kamada fastsatt resultatet med assist fra Larsen, som ble kåret til banens beste. Trondheim Spektrum bekreftet som arena for EM-finalen i håndball for kvinner i 2028, det melder VG. Det en glad nyhet, sier håndballpresident Randi Gustad til avisa. Innledende runder spilles mest sannsynlig på Jordal Amfi i Oslo. EHF har godtatt en arenakapasitet på inntil 10 000 tilskuere.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Og det er vi veldig stolte av å få vise.
1: Hei,
0: hei. Ja, vise på lørdag.
2: Kom til Sola, spis fantastiske mat, møt naboer og kanskje noen nye, gå ned til bonden og smak på alt det som de har hatt nevene i jorda med.
0: Ja, du blir ikke skuffet.
2: Nei,
0: du
2: blir ikke skuffet.
0: Det blir en fest.
3: Det blir
0: en fest.
3: Fantastisk. Tusen takk for besøket.
2: Jo, takk. Takk.
3: Sola smaksfest går av stabelen førstkommende helg lørdag. Et lite kvarter så starter den offisielle seremonien i Oslo Domkirke i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Minner om at vi klokka ett sammen med resten av landet vil markere ett minuts stillhet, som altså innledes med tre slag i kirkeklokkene over hele landet, for det da blir ett minuts stillhet.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

To minutter på ett. Vi nærmer oss toppen av en ny time og minner om at I anledning Kong Haralds gravferd så vil kongen minnes med ett minuts stillhet fra klokka ett samtidig som seremonien nå skal starte I Oslo Domkirke. Vi går også I stille her hos oss ett minutt fra klokka ett.

0: Norge har nå markert ett minutt stillhet for kong Harald. Det markerer starten på gravferdsseremonien I Oslo domkirke. Og reporter Ellen Fredriksen på plass foran domkirka. Hun fulgte med da båren til kong Harald var fremme.
1: Nå ser vi båren komme inn foran Oslo domkirke. Båren svept I flagg og har en stor oppsats av hvite blomster. Båren ligger på en såkalt kanonlavett og trekkes av et militært kjøretøy. Bak båren ser vi nå kong Håkon den 8., prinsesse Märtha Louise, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
0: Og aller nærmest båren gikk kongens adjutantstab.
2: Det de som har vært hans nærmeste medarbeidere de siste årene. Da. Det I hvert fall to av de som går nå har ganske lang fartstid som adjutant for hans majestet kong Harald.
0: Sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og under seremonien skal blant annet kronprinsesse Victoria fra Sverige lese en bønn, og Åge Aleksandersen skal opptre, ifølge VGs opplysninger. Det kommer også til å bli sang av Oslo Domkor på både nordsamisk, latin og nynorsk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hele landet minnet kong Harald med ett minuts stillhet nå klokka ett. I Oslo representerer akkurat nå landets fylkesordførere innbyggerne sine under kong Haralds gravferd, sammen med biskoper, statsforvaltere og hele Rogalandsbenken her hjemmefra på Stortinget som har vært ventet å skulle delta. Prosesjonen med båren startet fra slottet klokka 12 til Oslo domkirke, og seremonien som startet ett og nå ventet å vare omtrent en time. Før en mindre prosesjon skal følge båren videre til Akershus slottskirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden akkurat nå samlet I Oslo, og både stortingspresidenten og statsministeren vil nå holde sine minnetaler.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø med Roxette. Du hørte It Must Have Been Love. Onsdagsværet vårt er meldt oppholdsvær hele dagen. Noen fine perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte steder, på kysten kanskje opp I liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturene for det meste meldt rundt en 14-15 grader I ettermiddag, minkende til 11-12 grader til slutt I kveld.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så...

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Onsdagsværet vårt er meldt oppholdsvær hele dagen. Noen fine perioder med sol, nordvest frisk bris utsatte steder, på kysten kanskje opp I liten kuling, I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturene for det meste meldt rundt en 14-15 grader I ettermiddag, minkende til 11-12 grader til slutt I kveld.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Tilgjengelig på kontoret, du hørte Be Her. Da går klokka mot to og en nyhetsoppdatering om ikke alt for mange minuttene. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Nyheter på toppen av en ny time da straks, og så dette Elton John og Nikita.

0: Her VG-nyhetene. Under kong Haralds gravferdsseremoni trakk preses Olav Fikse Tveit fram hvordan kongen var med på å bygge et bedre Norge for alle med kjærlighet.
1: Særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
0: Og Stortingets president Masud Gharahkhani talte i gravferdsseremonien.
2: På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre roste dronning Sonja under sin minnetale for kong Harald.
3: På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten, der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka tolv med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere. Våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

onsdagsværet vårt. Det meldt oppholdsvær hele dagen. Noen fine perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder. På kysten kanskje opp I liten kuling. I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturene for det meste meldt rundt en 14-15 grader I ettermiddag. Minkende til 11-12 grader til slutt I kveld.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Kvart på sju I kveld det avspark I Stuttgart, så det som blir en historisk kamp for Viking I Tyskland. Viking spiller sin aller første kamp I Mesterligaens ligaspill på en fullsatt arena. Viking opplyste tidligere I dag til NRK at det da var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Det planlagt at Viking-supporterne skal samles og gå I samlet opptog til stadion I Stuttgart før kampen. Politiet vil da være til stede for å sikre at alt går bra. Både Viking og Stuttgart kommer til å spille med sørgebånd I kveld, og før kampen vil det også bli en markering med ett minuts stillhet I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Nyervervelsen I Viking, Essien Bassi, ute med en liten skade, men Henrik Falkener friskmeldt og med I troppen. Vi må ha variasjon I spillet og være modige. Det var beskjeden fra trener Morten Jensen på pressekonferansen. Så til Erling Braut Haaland som skåret to mål da Manchester City vant 2-0 over Porto I sin Champions League-åpner. Haaland headet inn 1-0 tidlig I andre omgang og satte så inn 2-0 på overtid. Han var tydelig oppgitt etter å ha blitt holdt igjen av Pablo Rosario. Begge fikk gult kort. Han var litt halvhypp på hat-trick, men han ville ikke at det skulle skje, sa Haaland til TV2 etter kampen. Og til slutt, idrettspolitisk ekspert og kommentator Andreas Seliås mener at UEFA bommet grovt med sin boykott-trussel mot FIFA og president Gianni Infantino. De virker ganske svake, eller så spilte de kortene sine dårlig, sa Seliås til NTB. Han peker på at UEFA truet med boykott av FIFA sine turneringer, men så ikke fulgte opp.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

onsdagsværet vårt. Det meldt oppholdsvær hele dagen. Noen fine perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte steder. På kysten kanskje opp I liten kuling. I ettermiddag opp I stiv kuling. Temperaturene for det meste meldt rundt en 14-15 grader I ettermiddag. Minkende til 11-12 grader til slutt I kveld.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Steino byggevarer.

Det er Bob Junior sammen med Evan Klar, Lost Without You. Klokka den går mot toppen av en ny time og nyheter. Klokka tre. Jonas overtar med ettermiddagsrushet. Jeg og du snakkes I morgen.

0: Her VG-nyhetene. Sorgeprosesjonen for kong Harald den 5. Er nå fremme ved Akershus festning. Der skal han stedes til hvile i det kongelige mausoleum under Akershus slottskirke. Reporter Ellen Fredriksen har fulgt med på prosesjonen.
1: I prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien sammen bak båren, men etter gravferdsseremonien gikk kun kong Håkon fra den norske kongefamilien videre i prosesjon til Akershus slott. Han gikk likevel ikke alene, han ble flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark, etterfulgt av stortingspresident Masud Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, høyesterettsjustitiarius og ledelsen ved det kongelige hoff.
0: Og kongefamilien og kongelige gjester er samlet til en privat seremoni nå og senkingen av kong Haralds båre. Etter seremonien skal de ut på slottsbalkongen for å motta folkets hyllest.
2: Uansett hvor man styrer og vender på det, så er det jo liksom da bare noen timer siden man har da vært i en begravelse for far og ektemann og bestefar.
0: Det sa kongehusreporter Yngve Kvistad. Og 224 000 mennesker møtte opp i Oslo sentrum i dag, opplyser politiet til NRK. 53 000 sto nedover Karl Johan og Kirkegata for prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka tolv med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere. Våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

Friskis med Kjartan Lauritsen og Astrid S. Åpningen av ettermiddagsrushet I dag, klokka den har passert tre, og det betyr at det min tur. Jeg Jonas, klar for noen timer sammen med deg onsdag 9. september. Straks skal vi en tur til Sola smaksfest I helga. Alt om det etter Genesis.

0: Hver høst samles en haug med folk på Sola fordi det arrangeres smaksfest. Det god mat, det opplevelser man burde få med seg, og I år har du muligheten igjen. For nå på lørdag, 12. september, så arrangeres altså Sola smaksfest, og vi har fått besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen. Velkommen!
1: Hei, takk.
2: Takk for det.
0: Hvor mange ganger har dere gjort det her nå?
2: Anne-Grete, kjør!
1: Ja, I år det kjempestas, for I år feirer vi 10-årsjubileum, og det vi utrolig stolte og glad for å kunne feire.
2: Hvem skulle trodd?
1: Nei.
0: Hæ? Men Sola smaksfest, for den som på en måte aldri har hørt om det før, hva det?
2: Ja, og det mat, og det Anne-Grete, kjør på.
1: Ja. På Sola smaksfest har vi med oss 25 mataktører som holder til I Sola, og vi lager masse gode retter, og alle koster akkurat det samme. Og de betaler du med å kjøpe et smakshefte med kuponger oppi, og så leverer du inn en kupong, og så får du en fantastisk rett for den. Og så har vi også bondens smaksfest på torget utenfor Coop Mega Sola, og der treffer du bonden I Sola, så har kjempeferske grønnsaker og egg og honning og epler og alt digger med dyrke på Sola med seg.
0: Så herlig.
1: Ja.
0: 10 år altså, det her jo svært. Hvordan startet det hele?
2: Ja, for 10 år siden så satt vi I et styremøte I Sola sentrumsforening. Så var det jo, sånn som det pleier å være, kun styreleder og meg som møtte. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke holde på med mer. Vi må gjøre noe, vi må skape noe for Sola, så fremme bonden, så fremme næringsliv, og så gir noe tilbake igjen til alle de som bor I Sola. Så da la vi ned Sola sentrumsforening, startet Sola smaksfest, ansatte Anne-Grete I Flyt, så det hun som har kjørt showet videre. Vi hadde jo egentlig ikke så... Vi lurte jo på om det kom folk. Halla kommunestyret satt jo og lo av oss når vi spurte om penger. Men de klappte seg voldsomt på skuldrene når de gikk ned ved morgenen eller den dagen der virkelig de så hva det var, hva det hadde blitt og hvor mye folk som kom. Så med den euforiske følelsen av å se at det faktisk kommer folk på noe du har arrangert og brukt lange tid på, og se at folk liker det de får servert, og konseptet, det gir deg bare en sånn utrolig glede som du kanskje bare får et par ganger I livet.
1: Ja, og så kommer det jo, det kommer mye folk, det vil jeg komme mellom 4 000 og 5 000 stykker, og vi selger rundt 15 500 retter I løpet av de 4 timene vi har fest, det altså 40 retter I minuttet som blir solgt.
2: Men du, Anne-Grete, ja. Det jo 10-årsjubileum.
1: Ja.
2: Hva andre ting det som skjer? For du snakket om noen sakko-greier. Hva det for noe? Det visste ikke jeg engang.
1: jo, altså, vi har jo med oss, altså, vi krydrer jo smaksfesten med oss å tilby lag og foreninger I Sola og være med og ha små stander og vise seg frem. Og det I år, ja, jeg sa 16 foreninger som med I år, og blant annet så har vi regionsmesterskap I sakko-sekk-kasting. Så det jo greit å trimme av seg. Hvis du har spist for mye, så kan du gå I en sakkosekk og se hvor langt du kommer.
0: Så en stor sakkosekk?
1: Ja, det har du. Så det går an å prøve seg på. Og så har vi jo også I forbindelse med jubileet veldig glad for det at vi har utvidet arenaen. Så vi har jo egentlig alltid hatt samme størrelse, men I år så går vi over veien mot Sola Rådhus, og der har vi bygget opp en ny arena med 5 mataktører. Så det blir større.
2: Ikke det sånn 2-etasjes greier også?
1: Det to etasjer, og det telt, og det fest og bazaar, og masse god mat, og blant annet så kan jeg jo snakke plukkfisk, som veldig populær ettersport. Der står folk I kø.
0: Jeg fortell litt mer om hva slags retter man får.
1: Alt det med ber jo de som skal ha mat og la seg inspirere av det som råvarer som dyrkes på Sola. Vi begynte veldig hardt for 10 år siden, da måtte du ha med noe så du kunne måtte vise til hva lagt eller kom fra Sola. Men det ikke alltid like lett, så nå blir vi inspirert av. Og vi ser jo at de fleste ønsker å ha råvarer med I retten, altså ha noe I retten som dyrker på Sola. Men det jo også en dag hvor vi får vise frem de mataktørene, altså de hotellene, restaurantene, kaféene, som serverer mat.
2: Bare hør på dette. Hør nå. Der quesadilla med reve lammabog. Der limousinburger I chipotle dressing. Der softis I croissant med sjokoladesaus. Og der sildetartar med hardangereple. Altså, her kan du jo bare plukke og velge blant alle de rettene som det så mye forskjellig. Jeg synes de så gode, jeg, alle aktørene som kommer. Ja. At de finner på noe nytt hvert år.
1: Det helt fantastisk. Og så har vi noen som har... Og så har vi noen klassikere, og så epler etter sport. Hvis noen prøver å lage noe nytt, så vil liksom vise det seg at de ofte vil ha det samme. Så noen kommer med klassikerne sine. Og så har vi også... samtidig så har vi matsafari for ungene, og det synes vi veldig kjekt, for alle disse, vi har boder som maten blir solgt fra, og der har vi små sånne luker hvor ungene kan komme og kjøpe mat, og så får de et lite smileklistermerke, og så gjelder det å smake fire forskjellige retter, utfordre seg selv litt, og så er du med i konkurranse, da kan være med i trekning av billetter på Sola Kulturhus, og det synes vi jo veldig kjekt, det at ungene også skal smake forskjellige ting, som de gjør.
0: Smaksfesten altså på Sola, vi har mer å snakke om vi må ta en liten pause, så vi tilbake med mer om det som skjer på lørdag. Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre i dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser, på kysten liten kuling, i ettermiddag opp i stiv kuling. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, opp i frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.

Taylor Swift med sin låt som heter Elizabeth Taylor 4:30. Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da Kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo Domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus Slottskirke. Gravferden startet klokka tolv med prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus Slottskirke ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til Kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

0: Nå på lørdag 12. september så det klart for Sola Smaksfest. I år så det 10 års jubileum, og vi har i dag besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen, som forteller mer om det. Det altså ekstra ting som skjer i år, siden det jubileum, men det som har vært med i alle år, det det her smakshefte med kuponger.
1: Og det kuleste med smaksfesten, synes jeg da, en ting jo maten, men det at du kjøper dette kuponghefter, du slipper å dra frem vipsen, du slipper å dra frem penger, du går og kjøper et kuponghefte, du åpner det, der står alle matrettene inne I, og så ser du der noen forskjellige farger rundt matrettene. Så hvis du tenker, oh, jeg har lyst på det som ligger på nummer 9 I den blå ringen, så løfter du blikket, kikker ned over gata, og så leder du etter den blå klynga med med matbod, så går du der og så får du akkurat det du vil ha. Helt genialt.
0: Ja, det genialt. Og da kan nok det lille heftet her. Hvor kan folk få skaffet det?
2: Det på, det kan du kjøpe på det. Nå har vi lagt det ut på forhåndssalg til, hos Flyt medlemsbutikker som rundt Sola sentrum. Der går det an å kjøpe det på, forhånd. Mm-hmm. De selger også samme dagen, pluss at Solabladet har en stand som selger hefter, og Sola Sanitetsforening har en stand, og Flyt selv har en stand midt I sentrum. Så de veldig lett å få tag I. Når du kommer ned, og så har vi jo I Facebook-siden setter Sola Smaksfest 2026. Der alt, alle svar på alt en trenger å vite. Og så må jeg jo si også at jeg dette med å jobbe med smaksfesten, og den stoltheten vi har over det vi har lagt, og så ikke minst den stoltheten på torget å se bonden på Sola som der, og de kommer ofte
1: fra... De sabla ivrige.
2: Ja, og så kommer de jo midt I, altså disse jo ofte så de på jordene før de kommer på smaksfesten. Ja, ofte så de liksom, så reiser de tilbake igjen og fortsetter slott eller å hauste alt dette som hvordan vær og vind har vært på forhånd. Og så har jo Sola noen ting som litt kule. Vi har jo en av Norges største agurkprodusenter, som leverer agurker til oss hvert år. På Sola lager vi 15% av alle agurk som blir spist I Norge. Og så har vi også en fjerdedel av alt rosenkål som produseres I Norge, kommer fra Sola. Og så plukker vi, nå jeg snart ferdig med det, siste fun fact, det mine favoritt, altså jeg veldig glad I sukkererter, jeg elsker sukkererter. Og det lager vi på Sola, de plukker for hånd, altså opp til 10 tonn sukkererter I året. Og hvis han, bonden som dyrker sukkerertene, vil snakke med nærmeste kollega som også dyrker sukkererter, så må han til Nøtterøy I Tønsberg. Så der vi ganske unike. Mm. Og disse treffer du, de som lager maten vår, de treffer du på torget.
1: På ekte.
2: På ekte, de kommer med gode never.
1: Du hadde en fun fact noen gang med noen jordbær, noen tunneller med jordbær herifra til himmelen.
2: Ja, det dyrkes, men det tror jeg har blitt lenger nå, men når vi begynte smaksfesten, da hadde vi sånn at, altså hvis du tar alle jordbærtunnelene på Sola og setter etter hverandre, så kan du gå tørrskodd I jordbærtunnel fra Solakrossen til Mandal sentrum.
1: Sånn var det,
2: ja.
0: Ja.
2: Så det vi skal ikke kjimse over den landbrukskommunen som Sola og det vi veldig stolte av å få vise.
1: Hei,
2: viser på lørdag.
1: Kom til Sola, spis fantastiske mat, møt naboer og kanskje noen nye, gå ned til bonden og smak på alt det som de har hatt nevene I jorda med.
2: Ja, du blir ikke skuffet.
1: Nei,
2: du
1: blir ikke
2: skuffet. Det
0: blir en fest. Fantastisk. Ja. Tusen takk for besøket.
1: Jo, takk. Takk.
0: Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. I ettermiddag opp I stiv kuling. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Folk trekker mot Slottsplassen I kjølvannet av kong Haralds gravferd. Reporter Benedikt Hansen forteller hva som skjer etter kongefamiliens private minnesamvær på Akershus slottskirke.
1: Senere skal de tilbake til slottet, og her kommer det til å være en mottagelse der en del statsoverhoder, både kongelig og trolig statsleder også, kommer til å bli tatt imot av kongefamilien. Og så vet vi det at kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexander og prins Sverre Magnus, de kommer ut på slottsbalkongen og skal vinke til folket. Så mange av de som har møtt opp her nok også på plass for å få et glimt av det.
0: Det få andre kongelige som har vært så nært sitt folk som kong Harald, det sier kommentator Ayesha Wolasmal.
2: Vi har jo sett det helt fra første meldingen om kongens helsetilstand kom, at folk begynte å strømme til slottsplassen, så det åpenbart stor interesse for å ta del I sorgen.
0: Og Aleksandersen sier det var et ærefullt oppdrag å spille under kong Haralds gravferdsseremoni. Han sang Jørgen Hattemaker sammen med Tuva Sybertsen.

0: studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da Kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo Domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus Slottskirke. Gravferden startet klokka tolv med prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere. Politikerne våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus Slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til Kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

Det synger Lizzo, Don't Make Me Love You, og klokka har bikka fire. Det altså onsdag 9. september. Du på ettermiddagsrushet. Velkommen inn hit om du akkurat har skrudd på. Her skal vi spille god musikk. Det blir en liten sportsoppdatering ganske snart her. Men nå til Aerosmith.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Kvart på sju I kveld det avspark I Stuttgart, så det som blir en historisk kamp for Viking I Tyskland. Viking spiller sin aller første kamp I Mesterligaens ligaspill på en fullsatt arena. Viking opplyste tidligere I dag til NRK at det da var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Det planlagt at Viking-supporterne skal samles og gå I samlet opptog til stadion I Stuttgart før kampen. Politiet vil da være til stede for å sikre at alt går bra. Både Viking og Stuttgart kommer til å spille med sørgebånd I kveld, og før kampen vil det også bli en markering med ett minuts stillhet I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Nyervervelsen I Viking, Essien Bassi, ute med en liten skade, men Henrik Falkener friskmeldt og med I troppen. Vi må ha variasjon I spillet og være modige. Det var beskjeden fra trener Morten Jensen på pressekonferansen. Så til Erling Braut Haaland som skåret to mål da Manchester City vant 2-0 over Porto I sin Champions League-åpner. Haaland headet inn 1-0 tidlig I andre omgang og satte så inn 2-0 på overtid. Han var tydelig oppgitt etter å ha blitt holdt igjen av Pablo Rosario. Begge fikk gult kort. Han var litt halvhypp på hat-trick, men han ville ikke at det skulle skje, sa Haaland til TV2 etter kampen. Og til slutt, idrettspolitisk ekspert og kommentator Andreas Seliås mener at UEFA bommet grovt med sin boykott-trussel mot FIFA og president Gianni Infantino. De virker ganske svake, eller så spilte de kortene sine dårlig, sa Seliås til NTB. Han peker på at UEFA truet med boykott av FIFA sine turneringer, men så ikke fulgte opp. Hear the clock ticking on the wall.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. I ettermiddag opp I stiv kuling. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka 12 med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere. Våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Kvart på syv, da skapes historie for aller første gang i Vikings historie, så skal de spille i Champions League, og det her i Stuttgart, det skjer, og der historie skal skapes. Jeg har fått med meg Mats Haugland fra Aftenbladet, som har jobbet og jobbet og jobbet, men om få straks, Mats, så får du se Viking i aksjon i Champions League. Hvor sykt det?
1: Nei, jeg hadde noen sagt det til meg for 5-6 år siden, så tror jeg hadde sagt at du snakker bare tull, for det, jeg tror det litt likt for oss som jobber med Viking også, som de som involverte og skal spille, og som jobber i Viking, som vi inne på, og fansen. Det jo egentlig surrealistisk at Viking skal teste seg på den aller ypperste scenen. Det blir sinnssykt gøy, og så jeg veldig spent på hvor nivået til Viking ligger når de skal sammenligne seg med de beste europeiske lagene.
0: Du har jo selv vært ute og tatt, eller kjent på en måte hvor stemningen er, både blant Stuttgart-supporter, men også blant bereiste Viking-supporter som skal på kampen i kveld. Hva er egentlig følelsen til begge lag-supporter?
1: Jeg kan begynne med Stuttgart sine, og der er det jo nesten ingen som har hørt om Viking, så det er jo litt løye, og det er ingen som vet om en eneste spiller, og de tenker dette kommer til å bli walk in the park. De tipper 4-5-6-0 når jeg spør dem om resultattips, mens Viking, der er de veldig spennende. Det er litt som jeg var inne på, de er usikre på hvor laget står, det tror jeg Viking selv er, fansen er i alle fall det, men det var litt sånn, det var litt optimisme å spore, så mange håpte gjerne de skulle klore med seg i hvert fall ett poeng da, og mente det kunne være helt realistisk å få til.
0: Jeg er jo med her på tur med Aftenbladet, der med dekker Viking og kveldens kamp, og vi var jo på arenaen, Stuttgart Arena heter det vel, fordi man ikke lov å bruke navnet i Champions League, merkens navn og så videre, eller sponsornavnet, men den arenaen der, Mats, den var enorme.
1: Ja, altså, Lys Arena er jo en fin stadion i norsk målestokk, og jeg er jo mest en lokalfotballsmann, så jeg er jo rundt på Helleland og disse små stedene rundt om i Rogaland, og får på en måte tre inn på indre bane med en stadion som rommer 60 000 tilskuere, og det er veldig sånn moderne fasiliteter, denne ble jo pusset opp i 2024, det er rett og slett mektig å gå inn der, og jeg tar jo nesten ikke å forestille meg hvordan det er når den er proppfulle med tilskuere. I går var det jo 60 000 tomme seder, så det er også en av de opplevelsene jeg gleder meg til å kjenne på det trøkket fra publikum, for det tror jeg er, det blir enormt, altså.
0: Har du vært med på noe lignende før?
1: Nei, altså, jeg var jo i Zagreb da med Bad Blue Boys, men de var jo mye, mye færre, sant? Så har jeg jo vært noen på ikke jobbsammenheng, men på litt turer til større stadioner, men jeg tror dette blir liksom sånn rent publikumsmessig det sykeste trøkket jeg har opplevd, ja.
0: Om det ble jo faktisk et poeng i Zagreb, eller uavgjort, og det ble seier mot innom Zagreb, så vet vi jo ikke helt hvor Zagreb står i forhold til Stuttgart, men hvor ligger mulighetene til Viking i kveld?
1: Nei, jeg tror jo at Viking kommer til å ha en litt sånn defensiv tilnærming. De kan ikke åpne sånn som de gjorde i Zagreb når de lå under 2-0 litt 10 minutter eller hva det var. Da har de tapt denne kampen her før han har begynt. De må ligge stramt i rammer. De må ta kontringene når de får han. Og så tror jeg også, litt som jeg har snakket om, at de må tørre å være modige med ball. De må tørre å kvile litt med ballen i dag. Hvis ikke, så blir det en fryktelig tung kveld. Og ikke minst, litt marginer på sin side. Kanskje få noen litt sånn 50-50-avgjørelser sin vei. Og være effektiv. Klarer de det, så kan det bli spennende.
0: Og i går så vi på Real Madrid mot Inter. Dette er altså samme nivå som det Viking skal møte i Champions League.
1: På ekte, du ser at det ikke ligger. Jeg har gåsehud, og det er helt sykt. Det, ja, jeg trenger ikke å si meg.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien hilser nå folket fra slottsbalkongen. De ble møtt med applaus. Dronning Sonja kom ut sist og ble møtt med stormende jubel. Da sperringene ble fjernet, sprang folk inn på slottsplassen for å sikre seg en god plass. Kong Håkon har store sko å fylle, men han vil nok gjøre rollen til sin egen, det sier kommentator Shazia Majid.
1: Han jo sin fars sønn. Jeg tror kong Håkon kommer til å være inkluderende og etterhvert også samlende. Jeg kan ikke se for meg noe annet, men han får utfordringer. Han får et kongehus som har hatt mye problemer og har slitt med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus slottskirke. Gravferden startet klokka tolv med prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere. Våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus slottskirke er ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem er det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

Det låta til taus, vi hører når klokka passerer fem. Den onsdagen som jeg håper du nytter, vi skal innom Ella Henderson.

0: Det er låta til Ella Henderson som heter Ghost 10 over 5. Vi skal videre til noe som heter Kreativ Café, et nytt konsept som arrangeres annenhver torsdag. Det arrangeres altså av Trones og Varatun Frivillig Sentral, og daglig leder der var med oss I dag, Siri Hagen.
1: Ja, altså dette startet litt med hvordan vi skulle få en nye aktiviteter på den nye frivilligsentralen. Så jeg la ut et spørreskjema I sommer for å høre litt hva folk ønskte. Og da fikk vi tilbakemelding at de ønskte lavterskel, de ønskte en plass de kunne komme alene uten at det føltes klein. Og så var det faktisk en som tok kontakt med meg som hadde lyst å være med på dette her, og hun hadde en del innspill på hva vi kunne gjøre. Så ja, vi tar det litt etter hvert og ser hva vi gjør fra gang til gang, men etter hvert så vil vi nok sette opp et program.
2: Ja. Mm. Forrige torsdag, hva var det dere gjorde da på Kreativ Café?
1: Jeg var redd at du skulle spørre om det. Neurografisk tegning.
2: En gang til.
1: Neurografisk tegning.
2: Ja.
1: Det en meditasjonstype tegning som jeg aldri hadde hørt om.
2: Nei, ikke heller.
1: Men det hadde heldigvis hun som arrangerte det, eller som veileder. Så det var veldig gøy.
2: Ja. Kan du prøve å beskrive hva neurografisk tegning for noe?
1: Ja, altså du skal starte opp med å tegne streker uten å egentlig tenke så mye. Krusiduller, streker. Og så ser det egentlig ganske rotet ut. Det ser ut som en treåring som har gått bananas med tegnestift. Mm. Og så skal du rydde opp I dette her.
2: Oi.
1: Og så kommer det da fram et mønster etter hvert, så du fargelegger, og ja, de blir veldig forskjellige, men med samme utgangspunkt.
2: Kult. Mm. Og da det at det blir et nytt konsept for hver gang, litt sånn som vi inne på?
1: Ja, eller? Litt sånn. Neste gang så skal det være akrylmaling, da det en annen som har tilbudt seg, fordi disse som kom var jo veldig interessert I forskjellige typer kreative ting, og vi hadde jo egentlig lagt det opp til at folk kunne ta med seg noe og, som de jobbet med hjemme, så de hadde lyst til å jobbe med videre. Men nå kom alle og bare hadde lyst til å være med på det som vi la opp til.
2: Ja. Ja. Og at det en kafé også, det sånn at du tegner det mens du nyter et kagestikk og en kaffe, eller hvor kan
1: ja,
2: kaféen?
1: Ja, der også prøver vi oss litt frem. Nå var det frukt og litt snacks som vi hadde denne gangen. Og så var det litt sånn, bør vi ha noe mat? Men folk var egentlig litt sånn, nei, vi bruker de timene på den aktiviteten heller.
2: Hvor det henne?
1: Det på hvert hun går I det kvita gårdshuset.
2: Mm. Det Jostein alltid snakker om.
1: Ja.
2: Jostein Olsen, kollega.
1: Det der.
2: Nå hadde vi jo Mette Lise på mandag, eldre for Trims var på tirsdag. Der var det ikke påmelding, der kunne de bare møte opp. De hadde nok stoler. Det påkrevet påmelding hos dere neste
1: Nei,
2: torsdag?
1: Nei, så det like spennende. Her også kommer ingen som kommer.
2: Det bare møte opp.
1: Mm.
2: Hvem vil dere ha? Det noen aldersgrenser?
1: Nei, Nei, egentlig ikke. Altså, voksne da. Men hvis du sier fra 18 og opp igjen nå,
2: Og hva klokka åpner dørene?
1: Klokka 6.
2: Klokka 6 om morgenen?
1: Nei, på kveld.
2: Ok, noe tidlig. Men det glemmer man, så det blir annen hver torsdag neste gang, altså 17. neste torsdag, ikke I morgen.
1: Mm, stemmer det. Men vi legger det ut på Facebook og på Frivilligsentralen sin nettsider, så bare følg med der.
2: Og du nevnte det også vidt noen at det med seg ting, men trenger du ha med deg blyanter maling?
1: Nei, ikke ha med deg noen ting.
2: Nei. Veldig bra. Siri, tusen takk for besøket.
1: Jo, takk for at jeg fikk komme.

Oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Nordvest frisk bris utsatte plasser på kysten liten kuling. I ettermiddag opp I stiv kuling. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, opp I frisk bris utsatte plasser og temperaturer rundt 14-15 grader.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Chris Holsten med sin låt ABBA 5:30. Hele Rogaland og resten av Norge stoppet opp da Kong Harald ble minnet med ett minutt stillhet klokka ett. Det innledet seremonien i Oslo Domkirke som var ferdig klokka to. En mindre prosesjon vil nå følge båren videre til Akershus Slottskirke. Gravferden startet klokka 12 med prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Kongelige og statsoverhoder fra hele verden deltar i Oslo sammen med blant andre stortingspolitikere våre, landets fylkesordførere, biskoper og statsforvaltere. Seremonien i Akershus Slottskirke ventet å være ferdig litt før fire i ettermiddag, og kvart på fem det nye kongeparret og kongefamilien ventet på slottsbalkongen. Her hjemme har ellers kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag, og mange har vist gravferden på storskjerm. Og så nærmer det historiske mesterliga-oppgjøret mot Stuttgart i Tyskland seg i kveld for Viking. Viking opplyste tidligere at det var solgt nøyaktig 620 bortebilletter til kampen. Gravferden til Kong Harald vil bli markert også der i kveld. Det blir det mer om i sporten.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.
1: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Kvart på syv, da skapes historie for aller første gang i Vikings historie, så skal de spille i Champions League, og det her i Stuttgart det skjer, og der historie skal skapes. Jeg har fått med meg Mats Haugland fra Aftenbladet, som har jobbet og jobbet og jobbet, men om få straks, Mats, så får du se Viking i aksjon i Champions League. Hvor sykt det?
1: Nei, hadde noen sagt det til meg for 5-6 år siden, så tror jeg hadde sagt at du snakker bare tull, for det, jeg tror det litt likt for oss som jobber med Viking også, som de som involvert og skal spille, og som jobber i Viking, som vi inne på, og fansen. Det jo egentlig surrealistisk at Viking skal teste seg på den aller ypperste scenen. Det blir sinnssykt gøy, og så jeg veldig spent på hvor nivået til Viking ligger når de skal sammenligne seg med de beste europeiske lagene.
0: Du har jo selv vært ute og tatt, eller kjent på en måte hvor stemningen er, både blant Stuttgart-supporter, men også blant bereiste Viking-supporter som skal på kampen i kveld. Hva er egentlig følelsen til begge lag-supporter?
1: Jeg kan begynne med Stuttgart sine, og der er det jo nesten ingen som har hørt om Viking, så det er jo litt løye, og det er ingen som vet om en eneste spiller, og de tenker dette kommer til å bli walk in the park. De tipper 4-5-6-0 når jeg spør dem om resultattips, mens Viking, der er de veldig spennende. Det er litt som jeg var inne på, de er usikre på hvor laget står, det tror jeg Viking selv er, fansen er i alle fall det, men det var litt sånn, det var litt optimisme å spore, så mange håpte gjerne de skulle klore med seg i hvert fall ett poeng, da mente det kunne være helt realistisk å få til.
0: Jeg er jo med her på tur med Aftenbladet, der med dekker Viking og kveldens kamp, og vi var jo på arenaen, Stuttgart Arena heter det vel, fordi man har ikke lov å bruke navnet i Champions League, merkesnavn og så videre, eller sponsornavnet, men den arenaen der, Mats, den var enorme.
1: Ja, altså, Lys Arena er jo en fin stadion i norsk målestokk, og jeg er jo mest en lokalfotballsmann, så jeg er jo rundt på Helleland og disse små stedene rundt om i Rogaland, og får på en måte tre inn på indre bane med en stadion som rommer 60 000 tilskåre, og det er veldig sånn moderne fasiliteter, denne ble jo pysset opp i 2024, det er rett og slett mektig å gå inn der, og jeg tar jo nesten ikke forestille meg hvordan det er når den er proppfulle med tilskåre. I går var det jo 60 000 tomme seder, så det er også en av de opplevelsene jeg gleder meg til å kjenne på det trøkket fra publikum, for det tror jeg det blir enormt, altså.
0: Har du vært med på noe lignende før?
1: Nei, altså, jeg var jo i Zagreb da med Bad Blue Boys, men de var jo mye, mye færre, sant? Så har jeg jo vært noen på ikke jobbsammenheng, men på litt turer til større stadioner, men jeg tror dette blir liksom sånn rent publikumsmessig det sykeste trøkket jeg har opplevd, ja.
0: Om det ble jo faktisk et poeng i Zagreb, eller uavgjort, og det ble seier mot innom Zagreb, så vet vi jo ikke helt hvor Zagreb står i forhold til Stuttgart, men hvor ligger mulighetene til Viking i kveld?
1: Nei, jeg tror jo at Viking kommer til å ha en litt sånn defensiv tilnærming. De kan ikke åpne sånn som de gjorde i Zagreb når de lå under 2-0 litt 10 minutter eller hva det var. Da har de tapt denne kampen her før han har begynt. De må ligge stramt i rammer. De må ta kontingene når de får han. Og så tror jeg også, litt som jeg har snakket om, at de må tørre å være modige med ball. De må tørre å kvile litt med ballen i dag. Hvis ikke, så blir det en fryktelig tung kveld. Og ikke minst, litt marginer på sin side. Kanskje få noen litt sånn 50-50 avgjørelser sin vei. Og være effektiv. Klarer de det, så kan det bli spennende.
0: Og i går så vi på Real Madrid mot Inter. Dette er altså samme nivå som det Viking skal møte i Champions League.
1: På ekte, du ser det ikke lykke. Jeg har gåsut, og det er helt sykt. Det, ja, jeg trenger ikke å si meg.

Steino byggevarer. Har alt av Steino byggevarer. På bygg.

0: Her VG-nyhetene. Politiet svært fornøyd med hvordan det har gått I Oslo sentrum under Kong Haralds gravferd I dag. Det sier innsatsleder Tom Berger.
1: Og jeg må berømme publikum som har kommet til byen I dag. De har fulgt våre råd og anvisninger. Alt har forløpt på en god måte. Folk har vært reise med hverandre. Så langt så har dette vært en veldig flott dag.
0: Og sperringene I Oslo sentrum opprettholdes til klokka 21 I kveld. Kongefamilien tok imot folkets hyllest fra slottsbalkongen I ettermiddag. Kommentator Shazia Majid kaller det et sterkt øyeblikk.
2: Altså den applausen som bryter ut, og så varer den kjempelenge. Og så var den sterkest da dronning Sonja kommer ut. Og det gjorde veldig, veldig inntrykk da.
0: Og kongefamiliens medlemmer var selv tydelig rørt da de så utover folkemengden på slottsplassen. Og på slottet har en rekke kongelige og andre inviterte samlet seg nå. De har blitt tatt imot av kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fikk den største jubelen. Og Liv Marit og Asbjørn Glemmestad var blant de fremmøtte på Slottsplassen.
1: Veldig rørende og veldig fint, spesielt når dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
2: Spesielt øyeblikk, ja.
0: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
3: Vi er avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
0: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til kong Harald i Oslo domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
4: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, verdsatt veldig høyt.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal nesten ha blitt truffet av en drone på vei fra Moldova til Oslo. Det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Zelenskyj deltok i kong Haralds gravferd, men har allerede reist igjen. Landslagssjef for Norges fotballherrer Ståle Solbakken var også til stede under kong Haralds gravferdsseremoni.
1: Nej, det var sterke saker. Det var en veldig fin seremoni på alle mulige måter, synes jeg, så det var en verdig avslutning.
0: Politiet anslår at mellom 20 og 30 000 personer var på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien i ettermiddag. De kongelige ble møtt med applaus og jubel da de trådte ut på slottsbalkongen. Og politiet svært fornøyd med hvordan det har gått i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag, det sier innsatsleder Tom Berger.
2: Ja, vi synes at denne dagen har gått veldig fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt og håpet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
1: Og nyttår I Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjells Hotel, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjells Hotel.
2: God jul!
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, fantastisk! Hei, det det! Han har vel rett I Tøyneborg, og det helt den rett I kurset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta I rødt og kvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: fantastisk hadde i ballen. Han har ballen rett i trynebål, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus, keeper, spiller nummer 1 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Stabæk. Sikre deg din plass på tribunen nå. Da, så kom og se gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Stabæk på hjemmebane nå på lørdag klokka 8. Billett og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Og nyttår i Sirdal. For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

deg nå. Byggevarer

0: sleden traktor, utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta, da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen, og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!